0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما. به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. الهی هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مباداندم که بی یاد تو بنشینم. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. شب رحلت هم از بستر روم تا قصر حورالعین، اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینم. به نام خدای عشق، بی‌طرفان هستم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت یکایک که شما فارسی زبانان، شما دوستان و همراهان همیشگی صدای همراز. ایشالا که تنتون سالم، لبتون خندون و شادی مهمون همیشگی دلهاتون باشه.
1: من ندای هستم، سلام میکنم خدمت شما عزیزان، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شاد باشید و شاد زندگی کنید و سلامت کنار خانوادتون و کنار بچه هاتون و همچنین بچه ها کنار شما سالم و شاد زندگی بکنن. دوستان، همونطور که میدونید ما امروز سالگرد، در حقیقت این هفته سالگرد رادیو همراز هستش. برای این موضوع یه متن کوتاهی رو آماده کردم که خدمتتون میخونم و امیدوارم که اون چیزی که از دل ما برمیاد شما هم با ما لمس بکنید و با ما همراه باشید. با سلام و درود فراوان به شما همراهان رادیو همراز. انگار همین دیروز بود که اولین قسمت رادیو همراز در اکتبر سال 2007 به روی آنتن شبکه محله شهر سالزبورگ اتریش رفت و حالا چند سال از پخش این برنامه ها میگذره و این برنامه یکی از پرمخاطب ترین برنامه های فارسی و آذری علاوه بر سالزبورگ در خیلی از ایالت های دیگر اتریش و بخشی از اروپا تبدیل شده که هر دوشنبه شب خیلی ها رو، چه داخلی و چه خارجی، روی پای این جعبه جادویی مینشونه. ما کارکنان و گردانندگان این رادیو خوشحالیم از اینکه یک برنامه‌ای رو اجرا کنیم که نیازمون رو بشناسه و بتونیم بعد از یک هفته کاری پرمشغله برای لحظه‌های آرامش و رفع خستگیمون با یک فنجان چای داغ با رادیو همراز سپری کنیم و لذت ببریم از لحظه‌هایی که همراه رادیو همراز هستیم. لذت ببریم از اینکه میتونیم عشق و دوست داشتن رو بیشتر تجربه بکنیم. حالا وقتی که برمیگردیم و برنامه‌های گذشته ی رادیو همراز رو میشنویم، متوجه میشیم که چقدر برنامه‌ها با پختگی همراه شده و چقدر دارای تنوع شده است. دعا میکنیم که خداوند قدرت و سلامتی بده که سالهای سال توانایی پخش برنامه‌های مورد علاقه شما عزیزان رو از این شبکه داشته باشیم. اینجا لازم میدونم علاوه بر خانم بی‌طرفان که از بد و شروع برنامه رادیو همراز کنار من بودن و خودشون عضوی کامل از این رادیو هستن، از افرادی که در اجرای این برنامه ها تا حالا با ما بودن تشکر فراوانی بکنیم. دوستانی مثل استاد سعیدی، آقای نیکفر، آقای عارفی، سرکار خانم رستمی و آقای زمانی در پخش برنامه های فارسی و دری و سرکار خانم نویا در بخش برنامه های آلمانی و دوست بسیار خوبم آقای نادر گنجو که از آلمان زحمت کشید و مدت ها برنامه آذری ما را ضبط و اجرا کردن برای ما.
0: چقدر خوب هستش که آقای ندای یادی هم بکنیم از تعدادی از مهمانهای عزیزی که در این استودیو و یا تلفنی مهمان برنامه همراز بودن، مثل استاد محمد اقبال با گروه اهورا، جناب آقای تاجیک سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، آقای کیارشی رایزن محترم فرهنگی ایران، همینطور جناب استاد پارسا و این جناب آقای وانیک و ریتای عزیز، آقای عینی، آقای امام بخش و دیگر عزیزانی که مهمان این برنامه بودند.
1: در پایان تشکر ویژه دارم از شما عزیزان شنونده که ما را تنها نگذاشتید و همیشه با نوشته هاتون، پیغاماتون این دلگرمی را به ما دادید که این راه سخت را ادامه بدیم و با شما همراه باشیم.

0: خب باز هم تشکر میکنیم از تمام عزیزانی که در این راه همراه ما بودن، همینطور به شما خدا قوت میگیم آقای ندایی، ممنون
1: به شما همچنین تشکر. چون تمام مدت که من بودم شما هم همراه ما بودید،
0: تشکر، لطف دارید، ممنونم ازتون و انشالله که بعد از این باز هم رادیو به قوت خودش باقی بمونه و همینطور که شما فرمودید پرمحتواتر و جالبتر. موافق هستی شعر کوتاهی رو از استاد مولانا؟
1: بله بفرمایید.
0: اصلا چون امروز می‌خوایم که یه چکیده‌ای داشته باشیم از کل برنامه‌هایی که در طول این چند سال داشتیم. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. زین همرهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. انشالله که رهروان خوبی باشیم برای بزرگانمون، حالا چه بزرگان دینی، بزرگان مذهبی و چه بزرگان عرفانی. و بفرمایید آقای ندایی.
1: امروز برنامه همون یه حالت خاصی داره، ما یک لحظه باورتون نمیشه الان موقعی که موزیک داشت پخش میشد ما با خانم بی‌طرفان صحبت میکردم، برگشتیم با هم حال هوای درست سال 2007 زمانی که می‌خواستیم ما برنامه رو شروع بکنیم. اگر بدونید چقدر آمادگی خودمون رو آماده کرده بودیم، چقدر نوشته بودیم، در مورد خیلی چیزا می‌خواستیم صحبت کنیم. زمانی که اینجا نشستیم شروع به حرف زدن کردیم، همه چی فراموش شد در حقیقت، یعنی واقعا نمی‌دونستیم چی کار باید بکنیم. ضربان قلب شدید و اون لرزش‌هایی که توی تمام وجودمون تو صداهامون بود، اون حالت دوباره برای چند لحظه برگشت و یک هجوم آورد به ما، ما را برد به سال 2007 و یه لحظه اونجا بودیم. اگر یه کمی کارهای عجیب غریب کردیم یا صدا خنده ها و این حرفا، در جات ما ببخشید، ما یه لحظه برگشتیم به سال 2007. خواهیم دارم داشتم برنامه ها رو نگاه میکردم، خواستم میگم کلن از سال 2007 حالا چند تا برنامه اجرا کردیم، دقیقا 361 برنامه از سال 2007 حالا اجرا کردیم در زبون، به زبون های مختلف، از به زبون آلمانی، آذری، حتی خب برنامه دری رو با برنامه فارسی همیشه با هم اجرا کردیم. خیلی دوست داشتیم که برنامه رو خیلی بیشتر توسعه بدیم، خیلی دوست داشتیم که زبان های مختلف یا ساعت های مختلفی رو برای برنامه های مختلف در نظر بگیریم. یه ساعتی رو برای نمیدونم مثل ایران برای قصه شب، یه ساعتی رو برای نمیدونم این، خیلی ایده های خیلی زیادی داشتیم. خب ایده همیشه زیاد هست، ولی همیشه به نتیجه رسوندن ایده کار سختی تا زمانی که سرمایه‌ای نداشته باشی. تنها کسی که از سال 2007 تا حالا کنار ما بدون هیچ چشم داشتی نشسته فقط خانم بی‌طرفان هستش و دوستان دیگه اومدن دستشون درد نکنه. خیلی ها به مدت کوتاهی برنامه اجرا کردن، توانشون این بود دستشون واقعا درد نکنه و خیلی دوستان دیگه داریم که صداهای خیلی زیبایی دارن، برنامه‌های خوب میتونن اجرا کنن، ولی متأسفانه کمی کم لطفن و تقاضای اجرت برای کارهاشون دارن، که خب خودتون میدونید رادیو نه درآمدی داره نه ما حقوقی میگیریم. یه کاری هست، یه کار عشق، و به اتفاق هم کسانی که عاشق هستن میان این برنامه رو اجرا میکنن، میان کنار ما با برنامه همکاری میکنن، برای ما مینویسن، برای ما میفرستن و اگه وقت داشته باشن هم تو عرض کردم میان پیش ما و در این استودیو در زمینه های مختلف با ما برنامه اجرا میکنن، همونطور که آقای نیکفر با ما بودن، آقای رستمی بودن با ما که توی برنامه فارسی برنامه های آقای نیکفر خانم رستمی حضرت آقای رستمی با ما بودن و برنامه ها رو در برنامه متنوعی رو در بخش فارسی اجرا کردن و همونطور خب نوریای عزیز که بنده خدا خب نزدیک به یک سال، حدود یک سال برنامه به زبان آلمانی رو برای رادیو اجرا کرد، در رابطه با خارجی ها، در رابطه با برخورد با خارجی ها، و همینطور نادر عزیز که مدت تقریبا یک سال وقت گذاشت برای ما از آلمان با همه اون سختی هایی که میدونم چقدر سخت است، سختی برنامه رو ضبط کرد و برای ما در برنامه آذری فرستاد و ما اجرا کردیم. ما دست همه شما عزیزان رو میفشاریم و میبوسیم اگر بیاییم و با ما تو زمینه‌های مختلف همکاری کنیم. مسلماً همکاری‌ها که زیاد باشه میتونیم ساعت‌های برنامه رو اضافه بکنیم، حتی روزاشو تغییر بدیم. دوستانی رو آموزش بدیم که خودشون مستقل بیان برنامه رو اجرا کنن تحت لیسانس رادیو همراز. ما همه این کارا رو می‌کنیم تا زمانی که دوستانی باشن که لبیک بگن به این صدای ما که ازشون کمک میخوایم لبیک بگن. در هر زمینه اگه بتونن ما رو همراهی بکنن، همکاری بکنن، خیلی خوشحال میشیم و استقبال میکنیم.
0: بله، بزرگان ما میگن دست و دوست بسیارن، اما دست دوست اندک. انشالله که دست یاری دوستان بسیار باشه و خوشحالمون کنه.
1: خب ما تصمیم گرفتیم کلن در این برنامه آهنگای خیلی شادی رو پخش بکنیم، به سراغ موسیقی اصیل نمیریم، سعی میکنیم آهنگایی رو از جای در بیاریم و پخش بکنیم به زبانهای مختلف، به زبان آذری، به زبان گیلانی، به زبان افغانی، بتونیم امیدوارم که امشب شماها رو یه جورایی شاد بکنیم.

0: خب دوستان کمی هم بخندیم، لبخند به روی لبهامون بیاد بد نیست. یه آقایی آرزو میکرده، یه آرزوی خیلی بزرگی داشته و یک کنار اقیانوس قدم میزنه و زیر لب خانم بیطرفان دعایی رو هم زمزمه میکرد، نگاهی به آسمون آبی و دریای لاجوردی و ساحل طلایی انداخت و گفت خدایا میشه تنها آرزوی مرا برآورده کنی؟ ناگاه ابری سیاه آسمون رو پوشید و رعد و برق در گرفت. در هیاهوی رعد و برق صدایی از آسمان بلند شد و گفتش که چه آرزویی داری ای بنده من، بنده محبوب من. مرد سرش را به آسمان بلند کرد و ترسان و لرزان گفت ای خدای کریم، از تو میخواهم جاده‌ای بین کالیفرنیا و هوایی بسازی که من هر وقت دلم خواست در این جاده رانندگی کنم. از جانب خداوند متعال ندا آمد که ای بنده من تو را به خاطر وفاداریت بسیار دوست می‌دارم و می‌توانم خواهش تو را برآورده کنم، اما هیچ می‌دانی انجام تقاضای تو چقدر دشوار است؟ هیچ می‌دانی که باید فرمان دهم تا فرشتگانم روی اقیانوس آرام را آسفالت کنند؟ هیچ می‌دانی چقدر آهن و سیمان و فولاد باید مصرف شود؟ من همه اینها را می‌توانم انجام بدهم، اما آیا نمیتوانی آرزوی دیگری بکنی؟ مرد مدتی به فکر فرو رفت و آنگاه گفت ای خدای من از کار زنان سر در نمیارم، میشه به من بفهمانی که زنان چرا میگریند؟ میشه به من بفهمانی که احساس درونیشون چیست؟ اصلا میشه من یاد بدی که چگونه میتوان زنان را خوشحال کرد؟ صدای از جانب باری تعالی آمد و گفت ای بنده من، آن جاده که خواسته ای دو بنده باشه یا چهار بنده؟
1: زیبا بود. هم اشاره کوتاهی هم بکنیم به بخش ضرب المثل هامون که زن زیبا میخنده تا کیف پول بگیرد.
0: بله، بعد میگن که تو این زمینه پادشاهی به شاهزاده خانم بیطرف هم میگه من عاشق تو همه شاهزاده. شاهزاده میگه زیباتر از من خواهر من است که در پشت سر تو ایستاده. پادشاه برگشت و دید هیچ کس نیست. شاهزاده گفت عاشق نیستی؟ عاشق به غیر از معشوق نظر نمی کند. خب موافقیم با یک آهنگ افغانی از لیلا فروهر برگردیم و دوباره خدمت عزیزان باشیم.

0: از بخش حکایت‌ها و لطیفه‌های داستان کوتاهی رو خدمت عزیزان عرض می‌کنیم. بایزید بسطامی گفت: آن که باز پسین کارها دانستم و پیش از همه بود، رضای مادر بود. شبی مادر از من آب خواست. در کوزه و در سبوی آب نبود. بر جوی رفتم و آب آوردم. مادر در خواب شده بود. شبی سرد بود. کوزه بر دست می‌داشتم. چون از خواب برآمد، آگاه شد و آب خورد و مرا دعا کرد و دید کوزه در دست من فسرده بود. گفت: چرا از دست ننهادی؟ گفتم: ترسیدم که تو بیدار شوی و من حاضر نباشم. پیامبر صلی الله فرماید: سه گناه هست که کیفرش زودرس است و به آخرت نمیرسد: آزردن پدر و مادر، ظلم و ستم به مردم و بدی در مقابل نیکی.
1: بله، مطالب خیلی جالبی بود. من یاد کلمات زیبا شکسپیر انداخت. شکسپیر میگه اگه یه روزی فرزندی داشته باشم، بیشتر از هر اسباب بازی دیگه‌ای براش بادکنک میخرم. بازی با بادکنک خیلی چیزها رو بچه‌ها یاد میده. بهشون یاد میده که باید بزرگ باشه اما سبک، تا بتونه بالاتر بره. بهشون یاد میده که چیزهای دوست داشتنی میتونن توی یک لحظه حتی بدون هیچ دلیل و بدون هیچ مقصری از بین برن، پس نباید زیاد بهشون وابسته بشن. و مهمتر از همه بهشون یاد میده که وقتی چیزی رو دوست داره، نباید اونقدر بهش نزدیک بشه و بهش فشار بیاره که راه نفس کشیدنش رو ببنده، چون ممکنه برای همیشه از دستش بده. کلماتی از بزرگان همیشه راه خوبی هست، نشانهای خوبی هست که به ما یاد میده چقدر خوب هستش که این نشانها رو به فال نیک بگیریم و ازشون، از این نشانها استفاده بکنیم. کوروش کبیر میگه: من برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرم وقتی ندارم، زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارن. کلمه به کلمه بزرگان جای تأمل داره و میتونیم که ساعتها به این حرفاشون فکر بکنیم.
0: بله، چقدر خوب هستش که قدر عزیزانی رو که داریم بدانیم. و این رو باز هم از گفته بزرگان: امروز برای عزیزانتون احساسی رو کم نذارید، شاید فردا احساسی باشه ولی عزیزی نباشه.
1: بله.

0: بله، اینم یک آهنگ بسیار زیبای گیلانی بود. امیدوارم که دوستان گیلانی ما از این آهنگ خوششون اومده باشه. تا حالا خانمی طرفان یک زاویه میگن که یک زاویه رو تا حالا پیش اومده شما در مورد یکی فکر میکنید و خیلی هم قضا خوبم قضاوت میکنید، میشورید، میخوابونید، حالا هر چی هست میذارین کنار بدونه که بدونیم که چی موضوع چی هست. حالا 100% خیلی از دوستان با این قضیه درگیر بودن و یا هنوز هم هستن. میگه وقتی با دوستی برخورد میکنیم که مثل ما فکر نمیکنه، وقتی با عزیزی مواجه میشیم که نظراتش کاملا مخالف با نظرات ماست، وقتی با انسانی روبرو میشیم که خط بطلان بر اندیشه ها، باورها و اساسی ترین اصول اعتقادی ما میکشد. به یاد این اثر بسیار ارزشمند از مارکوس رایتز میفتیم. شاید او هم به همون حقیقتی ناظر است که ما ناظریم، ولی از زاویه دیگر. یعنی ما همونطور که در مورد اون داریم همینطور میپیچیم بخچه پیچش میکنیم، اونم داره ما رو یه جورای بخچه پیچ میکنه ولی از یه زاویه دیگه. شاید او هم با همون حقیقتی ناظری که ما ناظریم از زاویه دیگر است کردم سعی کنیم علاوه بر شنیدن نظرات دیگران زاویه دید آنها رو هم دریابیم. وقتی که با 100% خیلی برخورد کردین، دیدید که دو نفرن دقیقا مخالف همن، خیلی هم از هم بدشون میاد ولی روبرو هم میشینن، با همه اون نفرتی که از هم دارن میشینن و چای هم میخورن، میگن و میخندن، ولی در وجودشون، در دلشون از دو زاویه مختلف به هم دیگه حمله میکنن. از این طریق خیلی راحت تر از گرفتاری در دام تعصب رهایی پیدا میکنیم. اگر زاویه دید اونها رو هم نگاه کنیم، همونطور که ما داریم نگاه میکنیم از یه زاویه، از زاویه دید اونها نگاه کنیم به خودمون، اینجا هستش که شاید خیلی راحت تر هضم مسئله خیلی راحت تر برامون باشه. از این طریق خیلی راحت تر به تفاهم میرسیم.
1: بله.
0: از این طریق خیلی راحت تر به حقیقت نزدیک میشیم، چون وقتی از دو تا زاویه مختلف داریم با هم میجنگیم که هیچ وقت نمیتونیم به اون جایی که به اون حقیقتی که واقعا در بین هست نمیتونیم به اونجا برسیم. فقط باید باور کنیم که ما هم به همه حقیقت آن گونه که هست آگاه نیستیم. فقط باور کنیم که دو مفهوم ظاهرا متضاد ممکن است وجوه متفاوتی از یک حقیقت باشند. شما می‌بینید دو تا مفهوم از هر کی یه جوری اینو برداشت کرده، هر کی برای خودش یه جور دیگه تجزیه تحلیل کرده که ما ارتباط بین آنها رو نمی‌دانیم و به همین دلیل متضاد به نظر میان. پس سعی کنیم که به واقعیت اون دو دلیل نزدیک بشیم و اون تضادشون از بین بریم. زمانی هستش که از زاویه دید طرف مقابل به خودمون نگاه کنیم.
1: بله، و گاهی هم متاسفانه پیش میاد که دو نفر میشیم و یا تک نفره در مورد دیگران قضاوت میکنیم بدون اینکه شخص سوم هیچ این شانس رو داشته باشه که بتونه از خودش دفاعی بکنه. حالا یا خوبی هاشو خیلی میخوایم ثابت کنیم و یا خدایی نکرده اون دیدی که خودمون از دور داریم به اون مسئله. این هستش که چقدر خوب هستش همونطور که فرمودید، اصلا تا اونجایی که برامون امکان هست هیچ وقت آقای ندایی چقدر خوبه که در مقام قضاوت ننشینیم.
0: قطعا همینطوره که شما میگین خانم بی طرفان، ولی متاسفانه ما ایرانی ها دو خصلت خیلی قشنگ و زیبایی داریم. یکی این که خیلی سریع قاضی میشیم، دومی خیلی سریع دکتر هستیم. یعنی همه ما ایرانی ها علاوه بر این که شاید بگم 90%، نمیگم همه، 10% رو من مستثنا میگیرم، 90% ما ایرانی ها یا دکتر هستیم یا قاضی.
1: خاطره رو یادم اومد، عزیزی رو باهاش همسفر شده بودم، ایشون مرتب عموشون رو پروفسور صدا می‌زدن. فروشگاهی رفته بودیم برای خرید، بعد اون آقای فروشنده پرسید میتونم بپرسم ایشون پروفسور در چه رشته‌ای هستن؟ گفت نه بابا، این عموی منه و من عادت کردم از بچگی بهش گفتم پروفسور. حالا شما
0: حالا نه دکتر من...

0: ولی متاسفانه قاضی عادلی نیستیم. وقتی میره اون بالای سکو میشینیم خیلی راحت حکم قصاص، تیر، کشتن، همه احکامی که فکر میکنی بعدا صادر میکنی.
1: بله، قضاوت کار خداست و چقدر خوبه که در مقام قضاوت.
0: قبل از اینکه با آهنگ بعدی برسیم، من یک داستان آموزنده و جالبی رو از بیل گیتس میخونم براتون. بعد از خوردن غذا بیل گیتس $5 به عنوان انعام به پیش خدمت میده و پیش خدمت خیلی زود ناراحت میشه. بیل گیتس متوجه ناراحتی پیش خدمت میشه و میپرسه چه اتفاقی افتاده؟ پیش خدمت میگه من متعجب شدم به خاطر اینکه در میز کناری دختر شما $50 به من انعام داد. در حالی که شما پدر او هستید و پولدارترین انسان روی زمین هستید فقط $5 انعام میدید؟ گیتس خندید و جواب معنیداری داد و گفت او دختر پولدارترین مرد روی زمینه، ولی من پسر یک نجار ساده ام. دیگه هیچ وقت گذشته هامونو فراموش نکنیم، او بهترین معلم ما هستش. یه آهنگی رو از رحیم شهریاری برای آذری های عزیز پخش میکنم.

0: ما با لطیفه ها شروع کردیم، با لطیفه ها هم سعی میکنیم که یه جوری لبخند رو لبای عزیزان آوردیم، با لبخند هم کم کم به پایان برنامه برسیم. میگه چندی پیش، میگه که نه چندی پیش واقعا جوکی به زبون انگلیسی در دنیای اینترنت زاده شد که نکات ارزشمندی رو در خصوص سیاست های رسانه های آمریکا در بر داشت. ترجمه فارسی جوک به شکل زیر هستش. مردی داره در پارک مرکزی شهر نیویورک قدم میزنه که ناگهان میبینه سگی به دختر بچه حمله کرده. مرد به طرف آنها میدود و با سگ درگیر میشه. سرانجام سگ رو میکشه و زندگی دختر بچه رو نجات میده. پلیسی که صحنه رو دیده بود به سمت اونها میاد و میگه تو یه قهرمانی. فردا در روزنامه ها مینویسن یک نیویورکی شجاع جان دختر بچه ای رو نجات داد. اما مرد میگه من که نیویورکی نیستم. پس روزنامه‌های صبح فردا می‌نویسن یک آمریکایی شجاع جان دختر بچه‌ای رو نجات داد. اما مرد دوباره میگه اصلا من آمریکایی نیستم. از اون پرسن خب پس تو کجایی هستی؟ میگه من ایرانی هستم. فردا تو روزنامه ها اینطور می‌نویسن یک تندروی مسلمان سگی بیگناه آمریکایی رو کشت. بله عزیزان، بعض وقتی که خیلی چیز عوض میشه آدم نمیدونه که واقعا به کدوم طرف و به چه شکلی بره. خب ما حدود 2 دقیقه بیشتر، در حقیقت 1.5 دقیقه بیشتر به پایان وقت برنامه نداریم. یا آهنگی رو برای عزیزان در نظر گرفتیم که بعد از پایان برنامه پخش میشه. خانم بی طرفان قسمت بیشترش مالشون.
1: تشکر، مرسی. مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و باده و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. تشکر میکنیم از یکایی که شما عزیزانی که تا این لحظه پای رادیو بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
0: منم قبل از اینکه ازتون خداحافظی بکنم یک توصیه میکنم، یه سری به وبسایت های رادیو و تلویزیون همراز بزنید. www.radiohamraz.com وبسایت رادیوست و www.hamraztefa.com هم وبسایت تلویزیون همراز هستش که در حال هر دو وبسایت اکتیو هستن کار میکنن و تلویزیون هم تو که عرض کردیم هنوز در استارت برنامه هستیم. یه سری به اونجا بزنید تا هفته آینده. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و زندگی به کامتون.